0: лідері Supreme, хоп, появився трохи знікуда, робить турбо доброму роботу.
1: Згадайся, ну як я то перший раз услышав, то я не можу перестати того слухати попросту.
0: Але добре, скупимо ще зараз, бо ви вже досконале віче, що то за час. За недовго на антенне в'їде апдейт Радіо Кіс FM.
1: Але ще блатує моцний бенгер. Malcolm Tar Earrings за 10 минут 16. Let's go!